0: Da, da mi-ați zonit pat, ale noi.
1: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fac je, conții-mi doa, ei.
2: Mă retip să zic că a zuce e pe Ian Francez.
3: Ici ne trebuie pe Urban FM.

0: Da, da mi-a zonit pat, ale knajs.
1: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami îl fac je, cum ți mi doa, ei.
2: Mă retipsi, ca zuci e pe Ian Francez.
3: Ici ne trepic pe azi, Urban FM.
4: I've seen the devil down sunset in every place.